0: teu chirika hoji teu kwendi ne teu doji te anako tinka kai kam siki xka fm siki
1: no.